0: O se mini te tolu me he malu. Te tau hoko e pēke he tau polo kalama ko ia oku hoko. Ko e talatala i whale ia i he mo uililei. Pea o whahauka te polo kalama i he fiafini. E he ongo toke tā me he tawhaake ko ia o e whakautua kauti.
1: O kore ke u tō mua whaka maare koe ni ke whawhiloa ke atu e proklama hono ko whikawa kia pe amo e proklama ke mu uile rei i e whakatotolo ko whai e toke tā marakai o whanoa i he ki he kauti pe a ko tari tari whakatoloa ki naua heni he ahoni ka tuku pe ke a toke tā marakai o whanoa lahi ke ne whawhiloa ke ia ai kaunga ngā we he ahoni toke tā otu ka koe ke ke whawhiloa ke pe ai fo hamu e ka nga nga u fai
2: malo abito filip pe a koe ki mua pe a hoko ate tau potala noa tu pe mua ke u fatu lo wat ka o eki ka o ma e fare o matampure pe a pehe ki e ka o taki e fo nua o e ka o pai fatongi an koto pe e pot koto pe ka a ta pe mua ke fai hatala noa i e programa fatu tolo ko ina mau kau ki ai talo en me e wa fe wo wa aia o a mai ki he taun ko e whaa si ia e tau ko e protein ko nina e whaa paanga ia he Health Research Council a Nusilani e a me whae e whato tolo i e whiwhiri ki he tōkunga ko ia o e kauti whae ngā fōtu a ko ni ko e kauti pe koe ha no no tu poanga pe kai ko ia pe e fonga fe fe no fa ai ai ai kauti ai a koe koe timi nga o ko na mau kauti e e por kana ma ko ni ai a ko ko a un a ku taki ai a pe ai kai ko ia pe kana ia e mo e por o fe se ta ko felicity kutia smith ai ana e kau e i he timi whata tolu koe ni, te a pehe ki he toke tanga koe ni ko Samuela o Whanoa, toke tanga ko Simaan tua koi, pe ai mo he toke tanga sino e ua, ai a ko Dr. Marian Heather, koe ha moa ia, pe a pehe ki a toke tanga hina maha rutui. Ai a koe, koe research team en Filippo, pe a ko e mai heni he ao ni o kui kai ko a mawhawa pofonga atu pe a tō tā. A ko e mawhawa pofonga atu a e tini whata tolo ko e ni mei he universiti o wala ni me ma e pasifiki na mau whai a e whata tolo ko e ni. Pe a kai ko i a pe a ko fia fia fo ke whawa pofonga he a e kakai ko tō ape mei he pasifiki na mau whenga o e aki i he whata tolo ko e ni.
1: Malo ka moha ki whakamaere pe ka tuk tā Samuela Whanoa ke ki whawhi loa ki mai.
2: Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Māle. Kau pehe kau ngā ako no. Mui mui pehe pe kumi ki e kau ti. Malo pia, o whakio mo tolu.
1: Malo. Koe, tu pongo foke whakahoko o ha whakatotolo peheni, ko hi, ko hono lahi, pe ko hi, o ku asi. E lawa ke raki lawe ange ki he tawhaki ko ia, e ne asi e ko ilo i pe, me i tōga ia, nei whakata ki pe, ka asi ha toko taha, ka asi ha toko ua, nei whakata maha, ka hou e ike toko taha koe nā, ko hi, ne mau e whakotua e kauti. Ka koe ni au hangihangi o ku lahi, ko hea hono lahi, e toi tā?
2: Malo a peto e Filippo ko tu i peo, ko e whehu i mahu i ngā peto en ke mahino ki a te tau tolu, tau te fito, ki a kakai tōnga ko e Nusilani. Ko Nusilani, ko e maarunga taha ia a e tō lahi, ko e kakai u nau poke he kauti. Whakapeho anaki ia ki mamani hono kotoa. Aia, ko e tau si ho, tau ko lahi a upita o pito. Ah. I kai ko ia pēkua tai me tausio i whai ki ki he ngā hi anga ma whola ma haki i e kakai nu si lang. Ko e kakai pasifiki o whewunga mo i pēse te taha whā. Hai tō lahi whahinga ko ngā upu ke he kauti. Ko e Māori pēse te hiwa. Pea ko e kau toi ngā rewa o e tō lahi o nu si lani. Ko e pēse te pēnima. Aia e langa te i he tanga noa whaka pese ti. Ko e kakai e toko te au, e ia e toko taha whā, i e toko te au ko toa pe naupuke. I he kakai tangata. Aia, ko e Māori ko e toko hiwa, ko e kau pārangi rewa, ko e toko nima pe. Aia ko tani ko tau whakapeho na whaka pese ti ai, ko e toko taha whā, ko e ma tua tangata no ko to pe patigi ko e to ta fa na to e puke e fo do ko i kai ko ia pe ka ko e o ton fo ke me ai pe ho e ki pe la wi no to ko to pe ko e pe se te hima o e ka kai tangata o ku na puke ka o ti fa fa se o ana ki ia mo e pe se ti e tolu i he kakai whewhine o ngā upoke. Aia ko tau whakatonga e, ko kai ki ngā tape he kakai tangata, ka oku puke mua kakai whewhine i he kauti. Ko tau whaka ni hea pe he kakai tonga e, ko e kauti a ko whainga whuhautua pe he oku puke a e mātua tangata, ko kua o pe kakai whewhine. Sai, ko e tala ko koe a whika ke tau makai ki ai, pese te hi lai ko kakai tangata, pese te tolu, kakai whewhin. Pea koe, mei he peset ko ia e maalunga koe toko lahi koe mna upuke. Koe toko si a opita opita he kakai pasifiki ia, o kuna uha ngau ngau ea ke whai toko koe ke kautia koe loa koe he tahimini. Pea i kai koe ia pe, ka aku mao he whainga koe ia hange he tau tangata e Filippo ke me ante ko horo hipo i he tau tangata ia ki he tau tangata i iki ane a e nau puke ko me kauti ko tami foki a koe na tau wha pe he pe me ai pe he taim koe na tau wha tano ai mo parofes a starik finau na e wha pe he koe mātua ko toko lai na koe ni ko horo hipo ia o ianga pe koe iki ane a kakai tangata ia kuna umo ua i he mea. Pea kai koi au te, o ku lahi ang he taimini, ai langa e ma e mui, langa e hoko hoko tanga hui ia, o awe ki whare maha ki o ta atana, i he kauti. Ai a ku koi whakailonga ngahi, whakailonga ia ke mahino, i he taha ono koi tope, ai mahu inga whahinga whakautua koi ni, ke whakatokangea. I kai koi au te, tani foko e kula na ke mea te na tau whātano ako ki ngai risk factors pe koe ngai mea ko tokoni koe ki puke koe he kauti pe na tau tala noa pe ia ue koe ku kai hake te haka papuru koe ku kai hake te haki i mea tai ma te he fie o ta koe ku o ta tope hafo i maa solo kuo langa hoko tui te langa kauti ia, Pea, koe tu ea tai mini ki oku mahu inga ke mahi no hange e whata toro koe na e, na e whahe e tuk lawe pea Samuela ki ai. Koe tu puanga ia au genetic, is genetic au pito pe ai tu puanga ia koe ni, pa koe koe mea ia ke tau nofo o si o kea o tau pehe, koe fo ui o tau tolu. O tene te ke tupuanga ia o e kauti, pe e kai ko ia pe, o kia e paro porema e fwa toto loe e taimini, o kia e paro porema ko ko e tau kofua, ki ni i kulahe ne maa e paro porema ko ia o kontupiru mo ia ia, ki he puke ko ni he kauti, pe e kai ko ia pe, ko e sisi no, a e sisi no nge enge e ko e taro e tau tala no agea me taim ko e, ko ngahi contributing factor ea te koe ngahi me aia oku toko ni koe e ilo e taimini ke he topoanga o e kauti. Pea, oku mahi no pega tau tolu ngari ngani, na kia te haki chi nia i he tau wanga koe e tau moui genetic factor ko kia te haki chi nia pasifiki ka hai pasifiki ni wana usino oku ne whakatopu ke whakaiai o whakatopu koe ai kauti, eh?
1: Kau ki e ka pegi whiwi Tue tā Samuela o ki i whamahino mai ange, ko hi he, e nofoko i he whakaukau aku, whakakātoa koe o Nusilani, koe pese te fitu tō koa koe kakai Pasifiki. Panga whewe a ene whekainga aki a pese te fitu koe a whakātoa. Mo e pese te taha whā koe ni o hatau kakai, o kumo ua i he kauti. Oktoe, toki lawe ange he kotu mahalo o toki loloto ange e ngahi matai fika ia ko ia pe mahino ange pe te kitoko ni mai ke te mahino ange ke te au ka pako pese te tahafa ko ia pese te tahafa o pese te fitu pe ko pese te tahafa ia ko ia a isi o whakalu ko fua Samuel Katahi
3: Iu, so koe tanga no koe me ngawe ke a pakakai e kawaki ki Nusilani ono kotoa koe foi pesete fitu ko ia o kauti. Pe o efeni, i loto koe foi pesete ko ia tafa koe Pasifiki, pe a koe to five, koe pesete nima koe kai koe Pasifiki pe kai koe Māori. So kakai e nie na e diagnose hi i whare mahaki pe koe kliniki o na Māori diagnosis koe kauti. And koe pese nie he uvi boti koe he from the most recent around hanga waife tahaiva ke taimini. So, pe i loto ia ai, o ku tue lahe ange, ai ke he ia, ange koe lai lawe kia malakai, o koe tamai tangata ai, o ku lahe ange, pise tia, o kuna o mai kauti, ki he tamai fifine. And kau compare koe ki he other Pasifiki, ai Pasifiki ke non-Pasifiki, o tue lahe ange ke he ia. Koe tā noga ke uric acid, o ku kose kauti ia, ke whai mea he sino koe uric acid, e tau toto. Eko ne hiki pe ke le volo o ku liliu ia ki he kristolo, pe o ku tipo site me kristolo ko ni he tau hokotanga hui o result mi ai ai mamahi mo e kauti. So koe ngahi fekta koe na ta no kia malakai o ku show koe he ngahi fekumi koe he taimini koe genetix o kia he ngahi sini he tau sino o ku ne o ne hanga impact e tau ka ngahe kakai angi ko Pasifiki ono tukuange a uric acid me tau sino. So ko vei taha ia ko e ua ko e tau kofua. Ko ne kai peke ngau e tau kofua, pe ku yame uhoke tau kofua, ko kake lawe tau kofua tukuange uric acid me tau sino o increase ia e tau risk ko e kauti. Pe ko ono tolu ko tau ko e mamafa, ko change in weight. Hanga change of weight o impact e ngāwe koe tau kofuwa, tene tukuanga uric acid me tau sino, o increase tau risk koe ai kauti o having a gout flare. So ngahi underlying factors koe ni o tau sioki ai, koe ngahi cause no ne hanga o increase koe ngahi fika ko tau sioki ai ki e o tau sioki ai ahoni. So understand o lahi ngahi recommendation ni my guideline o present my ahoni me ngahi research pe kumi me ngahi clinical o toke ta uya e ngahi foi akau ya o ne lava o toko foi akau ni hanga o vayai ai kristologo o sino o tuan kau ngau yaki ko e recommendation ni ke get on these management programs or plans ke ni hanga o address issue ko e kauti early. He au ke taimia fuologa no tuku e te whangata ane no hono tuiti ko e kauti. Yeah.
1: Walo, pe kua ano whewherewa e tau suatu ki he kaha o tau te fito ke whaiha ngā aue ka kotu maha koe ko research ia koe ni ke ilo e tō unga utau iai e Malakai ki la veange ki peko ha e e tō unga hoko koe oi research e morakai kātaki?
2: Koi. E Filipo na e lawe a molo ki e whai toko koe ki e kauti.
1: Koi.
2: Aia koe koe whenga ke i loi fuka kuhanga e kau toke tā e whatotolo wha mui mui. Nei e kliniko o whaha mai koe fwoi a kau koe koe alpino. Koe fwoi a kau ia o whiunga koe kene hanga whai toko ai kauti. Pea koe alpino o ku whoro ia kohono paupore mape koe whoro he aho kotoa pe o taimi roloa Pea koe taime ko aluai e alpino ro o lahi i halanga toto koe o tautolo. Pea utokone alpino kene hanga o whakamai mai ai a e makamaka koe na e tanoa kia molo pe koe crystal line koe ko nofo koe hoko hoko tanga hui mea. Kai whai he taimi loloa. Koe pau polema koe mau whakatonga e whatotolo koe ni. Koe e natula o e kakai pasiki ia. Koe wholo hake te koe ampiru nolo e patukui. Koe ki maru pe a kautia utu. Ka koe fi ma ufo kia. Ke wholo taimi loloa ka e wholo pe ia au ki he ke taimu tau o ma loloa e whaingani. He koe wholo hoko hoko pe. Koe. Ampiru no. He? Ka koe teinga e whakatotoro ni ke iloi, koe haha whounga ki he kao e lama, ke mahi noa i ke tahan ko toa pe, pe koe uhi koe tau tanoa ni he program whatonga, e mahi noa i ke kau kau tonga hono ko toa pe, koe alpio noro o kuate to ta whangi foi a ka foi, o wha mai o wholo, wholo hoko hoko. Pe a ka paulema o kuiai, ke kuiai whainga e ni, koe no fo pe ke tantari ki he langa, Koe ne langa pe, kua kumtaka yolo e foi akau, ke fai tau e langa. O ke te foi akau yo koe ki langa, o ke te ki foi akau au piu nolo ya koe no kou tano ki ai, ai aku mau ilo fato tolo, o kai folo e au piu nolo. Kai folo pe foi akau e ke langa. Pea koe ne, ongo ito e kua se langa patu koe, ka aku iai he tapange taha e palpore mai, folo hoko aku pe fai ngai e foi akau langa, o palpore mai ke nau kou fuwa mo kumia kota. Ko mea tanga mau hanga ko whatongai. Ko e nau whoro atu pe e ki nau tolu pe atu. Pe a oti ko ia. Ka paulewa ku kai kia haa fo ia kao ia. Ko e natula ko e o ka kai pasiki ia. Ko e ui ia. E si on nai toi ho fo ia kao kao ti. Ka kao nai toi ho fo ia kao kao ti. O mai mua ha ki foi. O ku natula pe e ho tau ka kai ka. Ko e ki fo ia kao ko ni nai re. Tanoa kia molo koe au peono, ke maui ke wholo koko hoko. E toko nia ke kao. Sai, kia kaha u, koe tau whaka amu, na whaka amu e whaka tolu ko nia ke ilo, koe hae ngahi, mea mahu inga taha utong ke whai, ke tau whenga ke holoki ai koe koe a kauti. Pea, piloi pe foki e Filipo, na e taimi ko e na ia e koe ki he whatotolo. Pongo whatotolo na e whai e taimi ko e. Na tau oa tope o whai tau savea ke aspatana ki mai e ngahi whamatala e kakaipa tau a mao. O analaiso pe a whaua ke tau ngai fuli potla. Koe uhi koe mai mai e whainga sipinga ko ia. Na mauliliu he project ko e ni o kauti. Ke tana ki mai e co-design, ko e tau ngā ue whakataha mo e kakai o e Pasifiki, ke tau hanga o ilo pe koe hā koa e mea o ngā uwhie mao i wita, ke whakarele ia mo improve ai ngā ue koe ni ke kauti. Pea koe uinga ia e kulame koe ki he mau inga o e whatotoro koe ni. Nā kai ke te he ia ke mau oa tana ke e. Information ka na mau ngā ue whakata pe mōru. Kulup ka kai pasiki e tau ko e mi e tōru. Mei ke ene ka mata o au ke ne osi. E si o ko haha fōnga e lama pai. Pe hange ko ni. Ko e isi u ko ne o kauti na e kai ke peia ke mauhanga mautolo fokotu. Na mauo e ke ki e kakai e pasifiki, koe hae mea mou mou yo mou nofo e mou ui koe a mou toluo ne paporema taha e hanga e nofo. Ta koe nau tali ki na mou tolu. O ua, uluat, koe kaut, ua, koe mofi hui, moe maki mafu whakatupe mofi. Ta koe no vinga e hono whaku pia whakahoko koe projeko e ni. O mau whenga au e aki ai mo grupa siki, mei hono kamata. Dere mai te o a o ke ni os. Eh? Ai a koe ka hau. Ne toi tanga mai te he kaka i ka mautoro. Palo pore malai taha. Koe nau whato ngai. Ke ngai whunga ngau e whai he e mautoro koe ki he whengai ke whakasisi e kau ti. O kui kai ke ke work, it doesn't work. Lahe ngā hai intervention lo ko a i a me aka ko mahenu mai a ko ngā hai intervention ni. Ko e tau whakau kau i tau tolu e kau riste e tāpe ko e kau ngā ue ke mo ui. A me ako ke aipa tau ai pe tau tolu. Na kai ki kau e kakai i a. Ia, ne? Pea mea ki whakau kau he i he rea tō ngā. Ko u lame i pe fōko tangata ko ke whau rea te i mā. Ka koe kuriri u koe ki he kou design.
1: Right.
2: E kula. E ake toki whaton ton mai. Koe kou design i he approach na maungau e ake whato tolo koe ni o kuhinga ia. Koe mā kau nofo. Koe mā o oku moe community ke ta kau whakataha and we live together and work together i he foi period. Mā
1: kau nofo.
2: Ako ia e mea na mauilo me lau e kau sisi ki he kou design lau ai kau kukai lani koe hae ko uke ai ngahi rea ka ku asia he mau ngahi whata toro hono publis o ngahi umea koe. Ka koe ui ngahi a oi mea. Pia koe kakai tena nau talamai ka mau toro mo whahu ai ngahi intervention ko koe. Ko ngahi mea whakaako.
1: Ka kou tui pe lawe a moro ki ai. I he umia koe. Koe pe koe koe ta taimi. Teki ki ke ai mai wā kau nofo. Na eke o kore angeo ka Samuela pe lawa ke utoe fokia to whao ngai u teolosia. He koe te fito koe o teolosia koe ui ke conversion. Ke ririu e whaunga whakakau kau, whaunga mo ui. He koe tui mahalo koe mea eni tau siu atu ki ai. Ka ke tuk whakau kau koe kai Samuela pe teke. Pia mau ha teolosia pe ikai. Koe ngā mea koe tā taimi koe, hame o mao inga ki he tau kau tau te whito, ngā ue koe ni kumo whakahoko, pia whawhiawhia fuku i koe kau mai Samuela ki he Polo Kalama. Koe ike ke lawa ke sio ai kakai, koe kau ti eni. Koe ngā whato tolo eni, koe tau tūkunga whakau kau e, koe mea utau iai, koe haha mea koe e lawa ke fōtutu, ke ola, ai mo ui e tonga i Aotearoa. Samuela, koe haha o lau mai ki ai?
3: Iu.
1: Mantu e teolosia.
3: Mantu e tau i puka hosi bimba, kai kai. Kou mea pena malawe ki ai koe ngahi, ai mea pena tala mai he community, i ka wake kauti, koe a komo e understanding he kauti. Pena i lahe ngahi whaunga ina e tala noa ke community, hangi koe sio he system i moe u kliniki, moe healthcare. Ia, me ene uwhenga ta e kia nao tolu kia nao alo o mau koe ai whea kau, alo sio ke toke ta, tala tala. So ia, me ene ai, ukai koe ako pe, koe ako koe mea pe taha, whika waki ke kau ti. And I think, ke whi kumiko mau whai, koe increase koe understanding awareness koe first step ia, ke kau ti. Ke tala noa ke kauti and understanding around that. Ko no wa, koe whai expect pene taha pia tau piorai ke continue ke mai tau kakai ke nahana driving ai solution ko ni. Ka koe whai whonga pene taha ko mahoe whai kumi and koe whonga pene umatuku atu koe pe.
2: Elave Felipe ke lave amolo ke na resources na e hanga e kakaio teu teu.
1: Malo, e lave mai de bagai. Lave mai de bagai.
3: Ke fai resource ko e rapi resource ko e vitio na ngahi. Na ngahi na tona design pina tolu. Pe na ia graphic, specific graphics designer na kau mai ke workshop ko no ngahi resource. Pe a ko resource ko ni o shot pe vit. Shot pe ko resource e vitio ne ta no pe ko hack out di ngahi cause na ma lave ki ai mo treatment ni. So allopurinol ke ko allopurinol mo e foi a kau ko o ne treatment ma mahi. So go over resource ko ni na great bay me frame bay kakai from a Pacific perspective. Pegu o gu gela pe ma fan gi resource ko ni he website diga go healthify. Pe un ngawe ake ngai tope ta ma ngai kakai ke na fe kumi ngai health issue ke tau kakai. Pe ka waki ke kao ti mo cardiovascular disease me ngai issue ono koto. So again, ko e pero te tamai pe kakai no na fe ma brochure ke na alu moia ki api osko na tala no mo tala tala mo to eta ka ko po shua une ma o befangi key point ni ko me video to ya me foi QR code ai ke link pe a video ke po shua mo la po shia mo ngai ka kai mo fa mi ni mo ngai ka kai no ko to so again o ku accessible ka to o resource ko ni online on the healthify but de ma shia osipe te tala no ni le potento ki sen ate u ai link
1: Alo ko pe ko taimi hoik mo kainga mo me mai ko tala no ni na fai pe mo to ta mo kai fano pe pe foki pe mo Samuel fano fe ka aki pe mo fa to tolo na fa hoko ki he fo to ko ia ko kaut ke te imagino ange pe lava ke fai ha nga aue ai mo uilerei mo wakai pe ko ha ko uhinga ko o ku lahi ai aho tau o tau kakai ko nau si i ulungia nai pe ku hano whalea totonu e malakai ki he whahinga pe ko urutukua ki he whakotua ia koeni he ko whakotua ku mamahi e mo whainga ta pe am hono pulei ta tau te fito a taimi ku hawai a e fuho ia ia fuu o taika ka uki ai ha te mata i ai pe ko i ai ha tapuhe uke ngahi mea tahia o ku ne whakatupu ia ki whaenga ni ka ke koe ki whamaa popo mai pe mua to e ta malakai e tautala noa ko i ko tu pe te pe whaenga maari e mui te mo kau mai ai ki he tau talk back pe lawa ke eke whihui maha ni ka koe ka mata ai ni e ahoni e malakai
2: Malo apeto Filippo ko me ala he te ke mai no ko u resource ka to ko ni ko si di li u ya ke nga he le a pa pa si ki
1: ko
2: o a u ai te ke di ti o ko di ti o ko si di li u pe ai te ko ni mai ai ka ta ko a Friday's New Zealand o ku lama ke mau a ve ya ke nga clinic ki ke ave lo po nga clinic mo u fe tu ko to pe po ma mo wi mo e u ka ta ke mo wi kono winga ke lau he kakai pe nau i loi ai ngā ui ko whai. Ko mea mau i ngā tāpe hange ko i ane whai lame ki ai he e loi tai mimi. Ko kui kai ko hao fo ui o puke he i he kauti. Ka koi kauti u lam pe ia o whai tō. Pe a ke kai noa i a whai te iria. Ko i koi whatotolo e o mau i ngā. Ko ho whoro mau pe ho alo peo noa. Pe a toko nia ka te koi. Ke ua te ke tau e iri fia ki he o ta whingotā, pia moe umea ka atoa ko ia, ka e toko ni a ka te koe. A ki pē, a o whoro, a e alo pēu noro, o whatatau, e tutu ni o atu ho tōi tā. Pia ku ma o pē, a e whare ko ia, a lo sio, mea pē o sio ho tōi tā, tā no anke a, ma lo ko si o pē ho whai tō, ka koe taimen i, ngā lo ia koe fō, ka koe fō a mui ai. Ai ki ikon kumusin ko ebi. Mahu inge whalo. Pero no ka ke kai fai te li. Ako ai ko si o fo ui. O te tau pehe ko tau fo ui e tau puge. Ka ko e anga e tūkunga. Ka ko e au pino no e toko ni. Mahalo, Flip.
1: Mahalo, Pito. Tō tā, sa mela te ke... Ia te kime ki lawe ki ai?
3: Ika, nai o sa lawe ki tōka malakai ki ai. Pia, ko foi ange ko gula ko foi foi foi unha pena ta ao ao fe kumi que hai pai be exercise e pai be kai mo continue to live a healthy lifestyle ko ko fa malo pe to mai time down ma
1: ko pe ko tau taimi fa malo atu to ta ma ka no be fo ki ka to ta samuela e mau taimi ko ia ke fa ta la no fe ka aki pe mo fo tu ko ni e ka uti ma ro ta u lo pe a ai to la he te ta to lo no fo family o na mo u e fo tu ko ni a ho no mamahi a ho no fa nga ta ka hoko ho mo la mai ke to imagino ange pe a o mi ha Where Kapa Palangi, light at the end of the tunnel, the Koku Yepe, Webe Amanak, a lava peke tauke, enjoy a mui, Kaku Famaloa to a Maltaimi, Pepe Foki, a Maltaim Getano, Pemo Moa, Pawa of a Makiaku Kitalau, Malakai, Wakaya to Kamoa.
2: Koe mō ni te o ofa ki e tālau ka i mātou koe motu anu me o tukini ki nā.
1: E koe pēr nā ngālo, nā ngālo papa. Iyo,
2: kai mālo, mālo pito.
1: Ka mālo au pito.
2: Iyo, paka mālo ate whainga māri e, o whātu e.
4: Tangata e te au whaiktu mō māo pe pupuiang he moho eki ka atu mua ki whanonga nongo e koe ni. Oku ke whekumi ki hato ke tāni fo i saute o kalani o kune o atua e taupotu taha ki te koe mō family ka pau koia. Wakai ange mua e mauti mianga whakaumea i he Shine Dental. Nima fitu wha, Great South Road, Manukau. Pe akuma ula wafoke to o atu tae to tongi e kuo ki awe ki he wins pe ACC. E kai koia pe, ka aku tae to tongi foki e ngā aue koia ki he whanau tau tahaua ki taha walu. Ka aku iai e ngahi makatuunga. Fefe hao sao te iho ofa a ngā hanofo i nifo koula. I e Shine Dental, o ngā ulawa whai kotoa e ngā aue koini, aho pē taha. Tuku ke nau hanga o ngā hui a ho marimari ki whetapaki, o ku iai e ngahi makatuunga. Whaka eke e nau ngahi whaunga totongi, he ngā ulawa o tāri ai Afterpay, Q-Card, mo e Zip. Ko iai, o ange hawhenga maari e ke Shine Dental, ke nau whafoki e marimari ki ho fofonga. Shine Dental, Nima Fitfa, Great South Road, Manukau, whekauhala aki eni pe mo e Burger King. Telefoni, noa hiva ua fitu fitu o noono whaafa. Pea kumika tiki nau tolu he Facebook mo e Messenger. Shine Dental.
5: Tanga maari ko ni ke o atua i e whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kano lelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekere ka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mavalu fa avalu ta fitu, o rea ki au petitovo, Pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki he NPS Facebooka o peti tovo finau. Pes Facebooka ko o peti tovo finau, o rea ki ai malo.

0: Kore lau e folfola o e poni ke whaiaka ta lotu. Tō ia pia me e lesoni o e poni. Senesi vahe tātolu, pia koe vesi hono valu, aia pia hono wharea. Pia rea a e palame ki a lote, a oua nā take ki taua. Pia koe tā kautauhi manu, he okuta kāinga. E tau lotu. E tua mafi mafi koe mau tamai tā ngata e a Fiona. Ko koe ia ai o tua nei e kamata ngā. Tamai nei lorotonga e fuafua noa pe moe lala ai mama koe ni o tua. Nā ke folofola mai ke mama pe nai mama a mamani. Koe whakaukau ia oku mau fotu mai moia he lotolotonga e maa oni. Ai a Fiona e o tua. He koe whailonga e pouri, koe whailonga o e te volo. Koe whailonga e ikai koe merino. Ka koe hoko mai e mama ho a Fio. Koia ai ofa mo e taipe o e a Fiona. O tua koe re sonie kua lau. Pe whanongo ki ai e kau whanongo e poni mau omi mo e hikure o. O e whatua me rie ke whai atuai a hono o atuai ai whinangalo e a Fiona. Da mau whatawange lau maari e maani oni ke whapulupulu ho ta mai o iki e tanda ik piso pe. Pe i au heina pe a mo teita maka he pō koeni. Koe ngā koe whatongia ku mau whahoko. Ko ngaile mau whamo oni ai o tua ku mau tauhi. Koe o tua e merino. Kalamai he o wholofola koe ai plinisi o e merino. Pe koe mau wha mui au tua, he kua ngā uta, ai mamani, i he tau he whakakaukau ai tangata, koe me aia tene whakatupu ai merino. Ka ku more ke mama o e o tua, koe merino, koe mea ai a Fiona. O ki kai ha merino, e mau e o tua, i he ringi toto, pe moe tau o kwhai he whahinga ai tangata. Mau kore tuku mua e lau maria a Fiona, ke ne whakapulupulu, e tala noa te mau whai he pōkoini. Hoko koe kāpasa, e hoko koe akonaki. Māki mau tolu hono kātua whai tāpu ki nā rintā. Pēkia te ito pasi, e moe to koni u whai he pōkoini he mau ngāu e whai. A mau mātuku tū ke taki ai a Fiona. E whanonga ku mau whai, pe koe mau lotu ia ku mau whai eiki. E huafa peho aloko sisu klaisi ka ko mau whamui. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Ki mua beke ta hoka tuko wha malo fo ki whaifekau bishop. Ko aonga whaifekau, a whaifekau beko ni i loki ni. He koni mahu beki tua ko toko e lakanga. Ko wha malo ka au nevela, no whakawa ta polka maa ki pongpongi ni. Pe a mokore a tae peka weina ke te teo ki uke kau, ke ne whae tau lotu koea i he uke kau e weina. Kaike, taitali lele ki mautolu i e pongpongini ki tau polklama koia hikure o e whakatua meirie pe a ko watu e fasi taritari i e pongpongini ki taitali aki ki mautolu kotoa o ngomea mai i he ope pe a pefo ki ngalu ea ki tau polklama koia hikure o e whakatua meirie i e pongpongini te watu e fasi ni taitali aki ko episope ueina mo onevela pe a osia te watu lewa pe a mo kinikini atu e tau polklama pe ma tok foki atu ki a ki moua. Ko se vani ti eni mo whakawhiwhia atu pa ma a ki motoru, pa mo taitari a ki motoru ki tau polkaba i he pongi pongi ni malo. Teo rungo.

Koe sone ku manaka la tō ke tō mai he pōmpongini. Ke lau ke whaigaha tau o pōu he pōmpongini. O wāi e tohe tāta tō sāme i hana ni manoa e wahe. O kuloloa whau e wahe ni te uka matalau te mihana tā whā e vēsi. Ke ono o whulu mātolo e kongā ai au te ono whakarea. Tohe tāta tō sāme. Ni manoa e wahe, kamata lau pia mihono tā whā, ki ono watolo e besi, ai au pia ono whakarea. Tātu e whakawhita ai ki a si hawa, mō ke pai o ngāhi fuakawā ki he ngāni mālu ngā. Pea ke ui ki a teia i he aha o e mamahi, te u whakamu i koe. Pea te ke whakamu o re rehi au. Ka aku pehe e he otua, ki he anga ko mi koe ha o ku ke kauai, koe ke tala e ku ngāhi whakau. Pea ke ai i hongutu e ku fuakawa. He oku ke whihia ki he heakonaki, mokeri aki e ku ngahirea e otua. I ho o mamata ki he kaiha a nā ke roto rewa ki a te ia. Pea nā ke kau no e kau tono whiwhine. Au pe tuku hongutu ki he kovi, pea oku pratupu e ere lo ai kākā. O kena ho o lau i kovi i ho topo wā, aku ke pā kovi i ai tama ho whae a au. Nā ke whai e ngāhi me ani e nā ke whakalongo pē, nā ke mahalo o ku hange tofu pē koe, kā te walo ki i koe o whakatuhu i ho au, ko eni. Moutokanga ki he mea aki moutonu, o whaka ngalo ngalo i ai o tua te ria, nā aku hai hai ke whakaiki ki aki moutonu, pea e ikai hataha e whakamu ui. Ko ia ia o kune atu ai whakawhetahi, o kune whaka hongongolele i au, pea ko ia o kune whakatonu tonu o hala, te whakaha ki a te ia ai whakamu ui ai o tua. Toi e whalawhita ko Isaia, i hono ni mango fulu mā nima o e wahe, o ku loloa whao pē mo e wahe koini. Ni uka matalau ia, pia mi hono ono e vesi, pe koe tala kalafi ki hono taha tonu ai au pē ono whakarea. Tohi a palofita ko Isaia, i hana ni meni mau wahe, ka matalau te amiha no ono. O e besi, pe koe palakalafi, ki hana taha tolu o kubea no whakarea. Mou kumi kia siho wa he lono tonga, o kukei wha ilo ia. Ui kia teia he ene kei ofi. Tuku kei riaki, e he anga hala, hono hala. Mo e tangata, tai mā o nioni ene ngahi mahalo. E tuku ke ne foki, kia siho wa, pia tene ala ofa ki e teia. Pea ki hata o tua, he tēne whakamore more i o lahi au pito. E ku pē e si hawa o kui kai, ko ho o mou ngāhi mahalo, a eku mahalo. Pea o kui kai, ko o mou ngāhi hala, a hoku ngāhi hala. E o ku hange, o ku mā olunga hake ai ngāhi langi, mehi mā mani, o ku pehe hono mā olunga, ho o mou ngāhi hala. Pea mo eku mahalo i ho o mou ngāhi mahalo. Pea hange oku aluhifo ai uha mo e uha hine hina mehelangi, pea i kaito e foki ki ai ka oku whakaviviku ai kere kere, pea ngāhi ia ke tupu o fualahi koe uhi ke omi me ai ai tenga ki he tangata tūtui. Pea moe mā ki a te ia oku kai. E pehe e he wholofola a ia oku alu atu i hono fofonga e kai hoki a e fua ki a te au ka e lama ia a ia oku au whaiteriha ki ai. Pea e mono ia ia e mea oku whekau ia ki ai. He te mou alu atu i he fiefia pea e taki atu aki mō tolu i he fie mārie o pā ai hiwa i hano i ho mō au pēa he mo unga mō potu tā fumo
funga pea e pas pasinima e akau kotoa pe o e vau e tupu hake a akau ko e fea mo e se tongi o e akau tala tala pea e tupu a e maire ko e se tongi o e tala tala a moa pea e hoko ia ko e mea whakamanatu e a sigawa ko e whakailonga ta ngata a ia e i kai au ha. Ko e konga ia o ku manako, tohi a ku toho mai he kongpongini ke whai mea he tau pūpou. Ka manako pia ke toho mai pe ha vesi. Me ngahi wholofola na lau ko tau le soni, ke whai mea he tau ki pūpou no nou pe o kongpongini. Pa fuata tau te moe anga e whanonga anga e kongpongini. Ngai e tohi e tau e tato same, i hono Ni mano e vahe taha ni ma e vesi, tohe e balaputa ko isaia, yono ni me ni ma o e vahe, yono na e vesi, aia upe o no whakarea. Pea ke ui ke te au he aho o e mamahi, te u whakamu ui koe, pea ke whakamu marele i au. Mo kumi ke si hao vahe lotonga ku wha ilo ia, ui ke te ia, i he ne ke i o fi. Ko e e soni atu manako ke toa mai, e pongpongini ke whai mea i hatau o pou e pongpongini. Ko e tahaini ai aho mahuinga, pero e tahaini aho ko tau i kuna e ngahi kafa kafa o e ngahi whatongia ko toa pe i he wike ko whai hono situ a tau ilo maupe ko e ngahi mahi nani o ko toa manatu a ia pe kia pe moe toi tu u pia moe hana si su me fai ke kawako, pia moe ne haere hake, pia koe sabate ko whana si tu a, koe sabate e tatari ke hifo aki mai e lau maari e. Pia mo tau tui whama pau ko tau loto, o pi kai aha me aia e pūri ke anga e tau ngā aue, pia moe whatongia o e pongpongin. Kae kore pe mua ke whai pe ha tau loto, ha tau tokonio pōpou ke tau ngāwe o Pungpungin, te ke whahoko tau whatungia o Pungpungini, a te nea whamalo lahi ki he le tio. E mā ni matoutaha, e he ki he tore ki tā pure ki a Filippo Matulalo, ka o Māri Mtāpas, e pe he ki a Lātu Whanua, ka o Māla Satui, e he ka John Bull, ki a e whamalo lahi tūni ka te itamaka, pe amu e ngāwe kawhakawha, o e pōku uuli, ku whahena situa, koe tau lāme he pongpongini koe malaka pamoa, e mu tau ofo ai he ngāue, pia mai tau hea e toa whai mai tau mui vai vai. Tā pueni ki he pōtu ku whakahauka tua e wholawhola mo mā nione ai otua, mea o kui kai ke e pūri he kune ao niu e whanua mo e pureanga, i he pōtu ko toa pē kune hafio, i he mea ko toa pē he koe otua e tōkai mānanga. Tā tue ne a whakakoloa le lei pē a e whanonga ngā, ki anō Māri e pēha tau pūrenga, ki i whalau Māri e kōwana e whanua, ki i lau Māri e pare e mea whiri, ka o māka minista, ka o māka au takilotu ko toa pē o e whanua ni au pūrenga ni. Ka e o māke o pē pē mo e tapa ko toa pē e a watu ki a i a whatongia o e kongpongini. Ko mālola hi e ne of ai o tua i ka i whanangalo ho tau ki i pūrenga, whaftai peo ke miringia e fuka o tonga aku ke i tonga a tonga. Ko e tau whawhetai anga ki la ko i sia lele i peo tupo wano, ko e tuhi o tonga, malo ke i whala maari e tēne o wha, maana tua tahine kuini. Ko e peo o tonga au ke i toka maari e peo hono whare, ke i lau maari e tui whare o. Maana tua e tama primisi, pia mai tu he pohe, ngai whatungi e rotoa pe, ka umaa princesi, pēr ki hona whare, mālo ki whakakolo arerei pēr tui pereha, ka mā pare mea whiri hoi kuminista, pēr ki he ponua pēr moe pureanga, ka mā whatungi e kotoa pēr kau takilo tū. Ka wate whatapu ki he ope, pēr moe whatungi e kotoa pēr si kau tōra kereka, kau tu kau sia kau riekina. Pram pēr ki hoko e whawhola e pongpongini, ko e ako pēr ki te kau tōru, o e ngāwe o e pongpongini. Ko e tala noa koe o tau mēsi ke tau tala noa i he pongpongini o pēr no whakarea. Pēr ke ui kia te au he aho o e mamahi, te i whakamu ui koe, pēr ke whaka o ngongo le lei i au. Koe tahainia nao nao e o tua i he siasi.
te koe fofona e o tua o kutoka i he lolo tonga o e kakai o si a si. Moene whekau ke tānaki a e kakai mā oni oni o whakataha ia te amo e kakai a e whonua mo e pure anga kina utol o ko whakatomala me ngāhe whaingata a kehekehe o kuna umo uai. Pea koe o kina utol o kuna u whaipihe a e whatongia ka ihe mo oni o e nau tala ngofua. Koe mea ea ku mau inga ka te tau tolo e haka istiane. Ai ngau e ka whakawha ko ia ku tau whai, e a mai ngau ka toa pēr ku tau hanga o mai ke te, koe whakato kanga ia ai o tua u whai ka te tau tolo. Koe tānoa ia ai wholawhola ku ne hanga o mai ka te tau tolo, mo whakaiki e kia ki mau tolo. Pe e ikai ha taha, ke whakamu ui, ko ia o kune atu a whakawhetai, o kune whakawongolele ia ai o tua. Pea koia o kune atu a whakatontonu hono hala, te ne whakahākia te ia ai whakamuui ai o tua o ku whai ke ne mokui. Lala tonga koe kaonga hala ki tau tō. Koe tau sia koe ki tau noa koia o e pongpongini. Ai whakaamu koe ai o tua na ane whai mai koe nai tohi e pēteria ke koe ne whakaamu ke tau uiane ki a te ia i he lolo tonga o ku tau aho o e mamahi. Aho koe ke whaingata i ai, aho koe ke puputu uai, aho koe o kai teke iloi a mea toton ke ke whai i ho whāmini, i ho tau ngā whanunga. Ngā he whanungia koe a koe taimia o totonu, ke ke hanga whakatokanga i koe taimia ke ke ngā wea i ke o tua ui ki a te ia. E tene hanga whakamu ui koe. Pe te ke hanga re wa whakangongo rei ai o tua, hene ngā we o kufai kia te koe. Ko ta hae pakau kau maari e ka te kau tolo e tala noa ai palofita. Mo kumi kia si hawa, lolo tonga o kufaa ilo ia, ui kia te ia, i hene ke i ofi. Ta sio ke hanga e natula o e tala noa o e pongpongini. Ai hanga e palofita o a koi ai whanawa isleri, pe ko koe mo au ke ta ilo ai mea koe tui no e whalala ki he o tua aki e tau ilo o kui kai hato e taha pia moia e ne whakamo ui ki tau tō. Kai mlahe e haka istiane o tau Filipe ki tau tolo o tau manako e tau Filipe anga e tau mea o tau sa'i ai e tau nofo tau tolo ki hataha o ku tokoni mai ka te tau tolo ka kui kai ai mo ui alau maari. Anongo ke tala noa ai palofita mō kumi ki a sihova. Ka mea whainga tāe kumi ka si oba. I he lolo tonga o ku wha'a ilo ia. O e taimi ko toa pē o a fio i e si hoa, a e mea ko toa pē o e mamani o ku tau whetā ngutu i ai. O kai kā mea kuri ka si hoa. Une a fio e mea ko toa pē, he ku tau taku, ko tau otua, ko e tau tamai, ka koe otua o ku ao niu, ka koe otua o whai mesi, he koe otua ia o e ofa. O hanga e palofita ko i mai ka te tau tolu. E o ne tūtu uni ki he sia si mo e pule anga pe mo e whonua o e pule anga isleri. Mo fi ai ka kai o kuanga tonu, mo e ka kai a ki nau tolu o ku nau whakatomala. Ki nau tolu o ku nau mau ai mo ui, o ku nau ofa. E mo tala ngofua ke ngai whekau whiri ki nau tolu, whakamalau pōpo tāna, whakataha ki nau tolu. Moe kau mā oni oni. Toe koe na tūlaia ke tau sio ki ai he ngahi ahoni. Lahi e tau ngahi te halak, ngahi te as, ngahi whāmini, ngahi loto whare. Oku tau koko koe whaingata, tau wāwe tau tōlea ke whakaton tonu, tau wāwe tau tōlea ke whakamāu, tau wāwe tau tōlea ke talai kōwia hai. Tala mai he palofita, tala māu po opo ho whare. Pea ke kumi ki a si hoa, i he lolo tonga o kukei wha ilo ia. Ui ki a te ia, he ene kei ofi. Koe ngahi whatongia ia na eako aki he palofita, ai tala ofa a kalaisi. Ki he kakai tui, pe ki he whakatomala, koe monu ia anga ia aki na utolo o kutui. Ase ke te whi mea maari ia, he? Ako ia he palofita, ke whanau koe a isteri pe koe si a si, o ngā koe tala o whaia a kalaisi ko whai mai kia te koe pia moau. Hā Kristiane.
o pia e tala ofa a karaisi whai ka te tau tolu. Tala mai ko e tau tui, te ko e tau whakato mala, ko e monu ia anga ia a ki nau tolu o ku tui. Sai, ko e tukoe a whakato mala, o pehere wa kona whakakaukau i te mui lau ai tohi. Ko e whakato mala moni, ko e whakamama he lau maari o loto o e tangata. E lau maari o e tangata, ko e mama ia pia mea si hoa. Koe me aia o ku tau nofoi he ngahi ahola, mo tau whakaukaua, e tau wanga, e tau whanonga. O kai mohe whiri ho no we i holo e tau kāpasa, tuko sia te whola o kuke hanga tuku o loto whare, pe tuki o whamiri. Pe tuku kia te ki tau tole e tau whanonga. Koe tau whakapeta i anga ia he pongpongini. Koe sia te whola o ku o mai kia te ki tau tolu, i he re tio o koe ni ku tau tala noa i he pongpongini. Ogune o mai e lotu ke kamata aki e tau ngā ue, te o mai e lotu ke whakaosi aki a ngā ue o e pongpongin. Tau mea guna o mao ha mohe, e guna o whawhangu he kaingo toa pēki e whāmiri mo e loto whāre o kai ngā tonga, ke nā o pilo a ngā ue a eiki. Wena haine whakau kau maari e ko mai ka tek tau tolu e pongpongin. Tau mai mō kumi ka si hova, he ne lolo tonga aku kei wha ilo ia. Ui kia te ia, Iene ke iofi. He ia e taimea se tomi. He ia e taimea se tomi tomi ai ki tau tō. Te taimea ia e toko taha tene hanga se tomi e tau mōmi. Eko mea nai tala e palofi taha ke whanawa i steri. E tuku ake a kau koe fea, koe se tomi a a kau tala tala. E tuku ake a mai re, koe se tomi a o e tala tala a moa. Te e hoko ia, koe me a whakamanatu ki a sihova, Koe whaka ilonga ia, ta ngata a ia e ikai aupa. Tala e ke tāno maari e pia o pongpongin. Ka ko whaampe ke tau whakaosi aki pe tau tau noa pongpongi, e te e pūre pe tau taimi, e tau ngāwe. I he, i ai pia ko ngai ua, ruaki ai ui, ua pia tau akonaki e mau he pongpongi. Koe, Koe ui e hākai stiane o kai koha mea whai ngofua ia. O kai koha mea whai ngofua, ke te ui ki a ta. O kui kai ke loto ia ke he ui o ki te whai. Pea, nā moho tō whāmiri, te ui e tai mlahi, te ui e tai ke te whānau, nā utari mea te ngahi tari keke. Pe, koha te ui atu ko tō taunga api, pe pe ngahi whatongia ko tō te. Koe ngahi mea ko Penga ke ai ai palo fita ko fa ma o ko ia ai o tua o ko fai ke ne kai ko na nga ui ki na o to o ilo ai nga i tu uma mo nga ka to mia mo nga i mo ui mo nga o mo dia ko to pe o ku ia te ia e ko fai o ko ko mia fai no fu ai ui e o ku ia ko no ti mo e mia ko to pe o fa ta ta o ki anga e ta nga o ko fa ka ka o pom pom ni Koe ui koe au whai koe e eiki. Ne ui he eiki e ne kau ākonga. Koe taimina e doi tuk wai a sisu o pia mehe pekia. Na e kai ke mao o nau lo tōna nau mo vete hon. Koe mea koe na e whaka mo oni kei e tau ngā oe. I e tala noa koe a e wholofola i e hāhono nima sisu ke ne kau ākonga. Na e tātā puni whare e ne kau ākonga. Koe kai ke hiri e nau tātā puni ho nau matapā ho nau whare. Kana nau toi tātā puni mo kā tupā, hanki matapā, oi whare. Peria na iai hawhiri, pe koha taha e hū mai ki hona o whare, ko tua sisu hona o loto lotonga. Kalange sisu ke ne kaua ko, mou fie maari e pe ki mou tōru. He ku mou maa ki mou tōru ai lau maari. Ka inga, mou fie maari e, he ku mou maa ai lau maari e. He beai pe taimi, Pokto tonu ke tau ilo ai, ko ki tau tolu, ko mea ngāwe ki tau tolu ai eki. Tarange sisu ki a tō masi monu ia ki nau tolu, oku i kai mamata kai tui. Ko ngāwe ia, nai tala e sisu ki a tō masi, tō masi. Monu ia ki nau tolu ia, oku i kai mamata kai tui. Tā karistiane. Oku ngari, oku tuu, pakafe ia, ai tala noa e sisu ki a tō masi. Ka koe mea ko tō te tau wako ni he ne polopola e tau maua ia e tui. Paka pau te tau tui,
te tau hoko ka kai o whakato mala, ka te tau hoko leo ko ka kai mōnu ia, ka te tau hoko leo wa ke tānaki whakataha ki tau tolu, pia mai ka kai mā oni oni ai o tua. Ko whakaamuia mo ngā o, ka ie toi fie mā uia ke tau tu, tau tolu hangai, ta whanke ke. Wano wā, te mau ke tau tānaki whakataha, koe akona ki te mau ke tau tānaki whakataha, ai ka kai, o whiri, moe ka kai o hutui, moe ka o mā oni oni. Koe ako nātia ka te kitalu. Ka pau tau whie hoko koe ka kai whiri ki tau tolu ai o tua, tau whenga ke tau whakatomala, tau whenga ke tau tui, tau whenga ke tau mui mui, he mea ohu whe unga, moto tonu. Mō mana tu e peau hake mai he tai nimi, koe te tau ia kono kaf kafu o whaingataa. Ka koe mo ui go pia te tau tolu ke tau tui. Ke ua nā hoko e pia o hake mai he kuonga ni ko pia ua e au hi ai e tau kononga. Tau toa ke tai beko ngā koe ofa me tau hi ai o tua o tui beko tau maoha i nasne le pungpungin. E o toa hea tika tik mo tolu e kai ngā toa beko whanongo mai e pungpungin e re o koe whawhango e pungpungin. E hoko ko whango e pungpungin. Hange koe ia ki tau tau noa he uraki ho tau. Hiwa na tau kamata ake a pongpongi ni koe whawhangu ia o toa au whaiga ti koe pia moa. Kai ai ha tau tutoku he pongpongi ni. O whake kā lau maare o toa, ono tāke kina ki tau tolu. Kai mau amu ui, oi whanonga ana ki tau whai. Ke tau lotu. E o toa maafi maafi ko koe koe mau tamai whaka he mania hoa fio. O mi kai hawhi e tūkua e mau whakawhetai e mō mau whakamālo o whai atu ai ki a Fiona. Mō ni pia ku kilo e ngutu ku nao tāmpa hua tāi maha kurea hoho a wha. Kai tau mai a ku pūri ai se maho hori mō mau whenga o whai atu ai he pongpongi. Mau ikona e whanong ānga ngai aho ku wha ana si tua, kai tau mai ana mau iloa ai uri uri ai pōni. Ai si longolongo a pia le tio e pongpongi ni hana tāle le lei pa maha o katai pa moe whanua. O maula mea i he koloa tuku e pongpongi. Pa matai koloa e pongpongi ni whama a pōpō ke i toka maari e peho ngā ue. O ke i whaka koloa le lei peho o whanua. Ka ma ke i pare mea o ke i lau maari e ka ma e. Ai hoik me stā e whanua. Ka ma ki nā tōlo kua rea rea i o mau ki purianga. Pia pihe ki e kau takilotu. Mana tua whare mahaki, ka maa pōpula, mana tua kau tū hausia, kau tō rekereka, kau rie kina. Kina o tōlu, kuna o kei maku ai mau iwa whanua ni. Neonga whanua mūri, ku mau whetāngu tu iai. Mau whakawhetai pēu kai ki hange, pe he nai whai, pe koe pōpula, ai whanawa isleri i pāpila me. Kau mau maku pēa mea tokoni, mea inu e whanua ni. Pe ofa pēa e a whiona. He kai whetū tōku ai ha mau ki pureana. Ke i viringi a te fuka a tonga ke i lāko i fia le leite a tupo o tono, mana tu e tu i a tonga. I e takawa, e ngai whatongi a whanua a mai kureanga, la maari e tuhine kuini, au ke i whaka la maari e pe tu i whakareo, tamo te ni siopo, maalo ke i whakakolo a pe princesi, ka maa na whare, ko i haka tuku e tūtulu mafua e whanua, ke la maari e pe o whātu i pereha, ke ka mai pare mea tiri, Oik minista, ka mai kau takiloto e whanua mai pureaga. Ma whawhika i te ko ngā pe whakakoloa. O ku whai atu ki heo pe ha tapa pe wā atkaere o e pongpongini. Ma whangātu ka more more ma loku e pongpongini. O muana whangalo e re teo e pongpongini. Tau mai au pūri si e nau whai kia verenga mo whai horinga. Kare rei e mao ko ngā ke whai hawai wai ko ngā pe whakai mo pureaga. Ke lau maari e pe ae tare ki ta pure, ripo ma kualo, maana tua rinta a pas. Nga tu tamua ka maalo sa tui, ke pe ae ka tuan tu, ka maati e tamaka. Nga hele lehi ka tua peo ka iau sia mo hue lo tu, ka mole mole sa kata maalai. Nga tua tua maalo ka tua pe ae kaisi koe au.